فتح سویے محلے چوتھے کے ایک اونکار سات گر پرساد ایک من پورکھ نرنجن تیاو گر پرساد ہر گن سد گاو